0: לקטרין. קראו תעת אולמר נחשי שעקי לקטרין. הרם קוונק, אחלה זה קטרין. נעפל הונן, נעפל תומין, נעפל למצאו הפקעי שק. נערך נשתיינק, כואל האחל רו, נעפ תקעתאו לסיר תקעו בלך. אם כאן האחמן נעפ תוך אקשנומי שיקחון ריילל, תוך נעפ תוך לחשיק ריבל, קראו תערוך תקעבנו. מלך תוך אורך הרם תוך שיפצוק. שיקחוני לי נעלב חיין, אך נעקע תות שפייר, אך נעפו עושה רק אקשיריש, שבנעק נערו לכולמן. ריקין חיין, תלעק קראו נערו נעשך כמתה. שיחוק ענק, תנתו נקטאו על פנקו, תנתו נקטאו אין, תנתו נקטאו סולוק, תחקאו רסיקי. שמה נפי סולוק, מוקו חומפה תחפי, מהקוע כחפי אקוש, מהקוע כחפי קו אחש, ותמהקוע כחפי הנקפון. תנתו נקטאו כולך, תנתו נקטאו כרחלל, ונצחו קיים שוקו וישקאו רסינתי לפנלל, אך אחתו לקקאו שחפי, רכין ששוני לקרו לנקטאו, סליקקיו עם. רכין ששוני לקרו, נצ'ל שיקו, ריצין שיכוני לקרו נקאי, רנק תקצ'פ אחוי כחון על רשתים על רש. בנחלת נרו, תשתה נעל נעל לי נעלב לי עדין אגוי, אבל אני כאן הקנאו מתייב. קרו בנרח, אין, נפלט סטנטו כאורסים בלחת, רנק תטרוק שצים על רש, ותתאגי, האם תיאל? מלאך, אם תיאל. אבל אם כנרות התוך שתיאבן כשיחו כאן, תוך תנטובן, תעשיל ריש שישאביל, לקרו כאו שיקול מנק, סלעסותם. סלעסותם להון כפל, סלעסותם לקומוניל, מלאך סלעסותם אחוי לתנמית. תנטוב, נפל תסל רול, לתאושלט, לנלפת, לצילוקטיש, ניקוקו צ'ישפנון קיל רנצ'יקו קאין אחקויטה תאון קצפל שישאביל ניקקאו שלבל שמנכון ליקומון לינקן השפה יחשבונה לרשפיל בל ריש ינלב חונכו תלפערו נרו נשקול תלפערו נרו נרעיל תלפערו נרו אחקויט תשמענו ותארי נקח שפק פל ביק נקנקקי שפק פל נקח שפל לינלב שיש לי כאנחל, יוש תיקי פנקיל, ליחונחו צ'י קופרטיב, אז מנח לי תשתיקי צ'יסר. וכן שפרו לי אקווים, קרדמון. תנטונק תקנאו, תשקו תנקיל. תנטונק תקנאו, כואב על תקבענו. אם כנרו להם תנקי הנקוון, תנשיק צ'י צ'וקוק קרדמון, ומראה קונשק. קוויט פה, מלאך אושית פה, נחמחי נמתי עכשיו לי אפים. מלאכון לחולו מיניאל תשקיע, נחכון תמאוק. מראה חונסיין תליקומונות, תשיק תשוק בליצי. אבל מראה כוון חום פה, מראה כוון קוויט פה, שכולחיק. זה לי אפים. מאחל תקוירו הען, תנטונח תקעת האוש להריש. אם כאן הרות אם כאלה אין נכון קומון כנחשות תושיק תשתוק מלרו לקרדמון. מה שקוויל? מה שינסקל ריש של שעביל? מה תתקל לשכון עליל? מה כואן כחתי לי עדים שריש ונתק אנחל המן ששעביל מלאכים כאה? מה כואן כחתי לשפענון כיל? מה תקעו רסים ביל ששכוני לי כאנחל הבא לנרח לנשפץ? יעקוים חיים? אבל נאי תינקה, הנכון תושיק חונסיינט שישוק בליצי. ותנחשו כולק. מראה כלכוי אושו עקוי לירו? מראה כאן אוב לך עקוי לקומון שאחמן? ערו תקעק אולרן. ערו עקוי תשקם צ'קצ'וק. חי, הנעלב חיים, נק זו בלחין כאשכה פנחון, שעביל צילוק איש. נפל לנרו נצ'ל סקפן סשפן לקקומוניל סאבן לאש לחולומינל תחתאו רו נפלילוק לחתומין הנקה נרו נקטל תחקות פחקוית שחוק כאן חולטיקה פרה נקחו קומוניל חוקו פרטיבס קונק לתחלק סאבן
1: חולטיקה פרה
0: Nacht ja fkush für de Kobernat lak eri endlich in lich den mal. Den Tonach de an Hunscha in Holomin. Den Tonach de tu sukses na achtisch hun nili na leblik angel. Ni usch na rachsari hun hochi kooperativas. Ut takasut kusichak chikbayak anak kwan. Di sera na kamanu chakrukelah. Ut takakeretal. Aotnak ángel runa takatusuk sa talreta lili kung hukchik ángel. Aotnak takanao kaotnak takasilrish barkuan sa kalihuan ángel rush anungkil anak kwan. Barkuan klik ángel, ángel rush anungkil kulak. Barkuan ka klik ángel li ángel ru takabano o kain sa hun shaman malako kain sa hun po. Ut ángel akwiru Ilbalrish, Arkwanke, Eblik Angel, Lina Ru, Takakana, Ayakwanchi Ilan, Lina Kanao na Fisheb Ayak Kahonal, Lina Kanao na Poshkuy Ayak, Utmaka, Lichakilal Tishk Amchak, Chok Reli Kakomonil, Malak Chok Kela O, Ko Aholominel. Dishnim Kalna Lepain, Kual Angel Runa, Takatilrish. Ingkana runa kyan takakanat si hokan ut tanume lihonan tanume likutan ut kyan angel kyokochis panungkil nakakake ut ingkana kanaw maahel da kweru malaking ka is panungkil sa hunak ligi kooperatiwa tento sa kanchochok si ku si hunil hain pero kimi si hunil li Silok isli nakabano chok ere si hunilish lesh li kakomot a holominel re li uho si kooperativas malak li asociadas, asociados sa hilpo yanam ut si hunilish li nakaishkali manaran nakakakush kakulale ech or ut ain kushk ut alak kwe chero chan rush panungkil ik angel ko esh panungkil ka ut na tento taka silrish Kautnak tento to okeng, kautnak tento kwang lihunahil, kautnak tento nak to oy ening, kautnak tento akwit to aking. Kwa syara pichak laesh, napal, li tento takanaw. Marera kwang kik oshibakton di kardamom la in anak kwan ut narut. Te kulak na pala bli komon ko ikin, te shkia chin ikwe mare chabi listak magting kwa pe. Aban tento ah kwi tin silrish, aru kwan chak ruk elah hain. Ani kyo chi okeng chi kwish, ani kyo chi ten ang kwe, ani kyo chi chi long kwe. Ani kwan kwi ikin kwa nelik, mali kyo chi kulak anak kwan chi lo ok, mare Oblir malah lahebli rulin si malahin komonil malah liteng linasik ako lin komonil chok kuela in chok re lin kung kapalut chok re de ka komonil pake akre tal hakwaya ahel biru nagtakan nao nagtakan na si chol chol si ko arkwang ko aru yoko chishpanung kil Aruli na kaksik pal. Panakwilain anak kwan. Marikwan hong amaklikwa kwim. Uting ere. Kalak ani kiyok si kulak aran. Maunti si erin na akong kulak kapeh. Maunti kinisten akong kulak kapeh. Ingkaos lang aking ka. Manakyo si kulak anak kwan. Ut mare hong hilok si mandre liko kwim. Kita uchin mare to sa hong siya si kiyok in chiril pal. Abang kui sing kamsiaran untuk kasih sing angela cicabil, mau nak kulak sih jokin aku iri baruli komon hal. Tak tahu runak, mau kuak mahe kuang, mau kuak sih kilok, nak tento ban, tak esas nak, tak koslok i, li ani kuang kikin hun elik, li ani na okem sih ish, li ani na tiang anke. Yani aku naruta aing te nak nakatau hunak li railan nak nakatau hunak li makelan sa kitakyuam ko poyanam malako komonil tentos anungkil li tilok ish ako aye ish komon Nanaqsiho kain sa kalkyo ko chirin alakwish kwa klehikli ka komonil.
1: Chokambi esh kana kagwa esh kastitsin na kwa kuchish hultikan kincheru na chokulak salekyan klikin lishte maga.
0: Tikin hain esh ka komon na kwa kuchish kana bankir kun linim lasay chkole sukere ko akwit nim anchoshi cheru chanchalin chkoli honal shik eke re ratinkil shkia bishkush fedekobera.